Kaya, kaya na nonot, kaya na nonot. Nije buja, nala buja, nije buja wendi, nije nalangjer, nije nalangwang.